tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima, arā ko tautoko FM.

0: freigehen.
1: Komanga tani fa te maunga, komanga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai.
2: Tautoko.
3: Kia ora e te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko FM.

0: Kei te aha te tai, kātahi anō ka heru mai, taipari taitimu.
1: E whai ake nei, e haere ake nei, ko ngā kōrero o mua. Rā, ko te reo o te pipi wharaurua. I rungi tēnei terenga o ngā kōrero o mua, ka kōrero a matua he mana waka, ka kōrero ia kia he mi te wano. He mi te wano mō ngā taonga puoro. Mō ngā taonga puoro a te Māori. Nō mua, nō naia nei anō hoki. Me wā rātoa nō tikanga. Ara, ko ngā taonga puoro pēnā i te pūtātara, i te kōauau, i te porotiti, i te pūrerehua rānei. Nō reira, whakarongo mai rā, ki ngā kōrero o mua.
2: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.

0: ko te waia kurupu ana, ko te rōria, ko te rōria, ko te kūkau, tēra, e tei o ona ingoa.
1: Tirohi mana weta?
0: Ko te taonga nei, i kōrero, kōrero tia kētia iau, ko te, te porotiti, tēnei te porotiti. Nō reira.
2: Nā
0: te mea ki, kua ki mai e tai, kua ki mai, ea ki nā kōrero. He taonga tēnei, me pēha te kōrero. Hei whakatūwhera pēha, hei whakatūwhera pēha te, te ara, te huarai, mai te ira tangata ki te, te ira atua. Nō reira, kore mātou te tino mōhio ki nā te hōhonutanga o tēnei taonga. Nō reira, ko te porotiti nei, ko tēnei te porotiti.

mainga tani whā te maunga ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai haere mai.